0: Rose 101.9 FM.
1: Da mama o, young mam.
2: Wene iwiala o, owe.
3: Ndewa, unu kani wo.
2: Ndo himbae, unabokware.
1: Unu, na unu o.
4: Ndibae, mamma nuo, una uchulo.
2: Mamma nuo ebao, unu hokwala chie.
1: Ndewa, maizilo, na uo, karam nonka o.

0: Damama yangam.
1: Wene ibiala o.
2: Owe.
3: Ndewa urukani wo.
2: Ndo hembai unabokware.
4: Uno na wonu o.
5: Ndi bai mamma nu o. Una uchulo.
2: Mamma no eba o. Unu hokwala tie.
6: Ndewa maizilo. Na wo. Karam no ka o.